0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Rockin' and rollin' on Bay FM 99.9.